0: Ця від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону осінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу

0: на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування, проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного остаточного, повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і постачання. Ставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-4 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
5: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
5: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону – понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічеськ». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новак-Шогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Для нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківськ запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці, додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили

0: Тому, як багаторівне врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентноспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмана України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення: невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новак-Шогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Для нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт. В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
7: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
8: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
9: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
10: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість нічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківськ запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління. Зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської

0: агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентноспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозорро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, що коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу чотирьох нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, нічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось. It should have been so sweet.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління. Зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані

0: на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування, проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозорро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві 2 сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули 2 людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували 2 сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство 2 або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Рощахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка – Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. «70 ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
5: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
5: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічеськ». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, який ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментар і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також НРІК з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що не колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якою можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління. Зокрема, в вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії.

Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозорро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Музика.
3: Новини з Закарпаття.
4: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Ценкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Ценкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4000. 805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
7: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
9: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новак-Шогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені тут подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
12: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

од рана до рана дмуть. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях дзвонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взяв.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годинчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годинчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годинчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявилося під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК та СП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську стартує міжнародний мистецький фестиваль, розповів гендиректор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
2: Звичайно, найнасиченіша програма – це театральна програма. Тому ми дуже тішимося, що поряд з театрами Києва, Львова, у нас представлений Сумський театр, у нас є копродукція з Харківським театром «Ляльок» і театру «Золотих воріт». Є недержавний сектор, є театр ветеранів, є дикий театр. Головна сцена країни, наші побратими театр Франкап, Троясу, Петросян, але будуть і вистави режисерів і Уривського, і Дмитрієва, і Голенка, і багато-багато інших.
1: Впродовж тижня прикарпатців чекають театральні прем'єри, кінопокази, літературні програми та концерти, додала народна артистка України Надія Левченко.
3: Хтось вчора сказав, ну ці фільми вже є у доступі, але там справжні, я кажу, ну справжні кіномани розуміють різницю між подивитись кіно на екрані, на моніторі ноутбуку і подивитись його на великому екрані.
1: Відстоювати права учнів тепер зможе шкільний омбудсмен. Ним може стати один із старшокласників. Такі громадські посади, щоправда, поки є не у всіх навчальних закладах Прикарпаття, розповів представник уповноваженого з прав людини в області Віталій Вербовий.
4: Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція. Бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсмен і є кожне право. Згідно Конституції, статті 101 Конституції України, цій державі гарантовано.
1: Конфлікти у школах зараз є, тому треба на них реагувати, додав керуючий справами Івано-Франківської обласної ради Михайло Куролик.
5: Чи діти добре навчаються дуже, і це не подобається їхнім однокласникам? Чи це через те, що вони десь не так фізично сильні, як інші діти, чи з якихось інших причин? Відповідно, я сподіваюся, що в таких ситуаціях навчимося разом долати їх для того, щоб полегшувати долю наших дітей з рахунок якраз того, що у нас є офіс омбудсмена, вони будуть мати комунікацію з тими представниками омбудсмена всеукраїнського на місцевому рівні, де вони будуть мати можливість обговорити ту чи іншу ситуацію, яка складається в тому чи іншому навчальному закладі, і по кожній ситуації будуть шукати механізми. Колись, як я був студентом, нас було небагато, але ми йшли революційним шляхом. Шляхом спротиву, акцій, протестів. Знову ж таки, небагато людей наважилося з нами виходити поруч на ті протести, але іншого шляху у нас не було. Це був шлях революційний, і, звичайно, що він є складний, а особливо є ризики для тих, хто в ньому брав участь. І для того, щоб цього не допускати, якраз є можливість, я надіюся, буде можливість вирішувати дійсно на місцях всі ці проблеми.
1: Сама ідея шкільного омбудсмена допоможе сформувати правову культуру з підліткового віку, додала психологиня Наталія Чаплинська.
6: Тому що коли дитина чітко знає про свої права і свої обов'язки, вона точно вже не схибить, вона точно буде їх дотримуватись, вона зуміє правильно себе захистити, відстояти і одночасно підтримати і зобов'язати такими діями чинити своє оточення. І це вже новий рівень мислення, новий рівень погляду на ситуацію і фактично це є профілактика як булінгу, так і мобінгу, так і будь-яких проявів насилля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплати для військових, поліцейських спецпризначенців, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ назвали експериментальним проєктом, який мають реалізувати упродовж двох наступних років. Максимальна зарплата піхотинців, які воюють на передовій, може сягнути 460 тисяч на місяць. Про нові типи контрактів, реакцію бійців та фінансові виклики для держави, розповість Юлія Гапенюк.
2: Головна суть реформи – це впровадження трьох типів контрактів – піхотно-штурмового, бойового та базового. Для всіх військових діятиме єдина базова ставка у 20 тисяч гривень, до якої додаватимуть винагороди за бойові завдання, зокрема до 40 тисяч гривень за один день штурму. Проте в соціальних мережах уже з'явилися перші обурені коментарі від військовослужбовців.
3: Я чесно хотів знайти щось нове і круте для себе, для того, хто чесно відпрацьовував кожен день на цій війні. Я зараз відпустку гуляв ще за 2023 рік. І все, що мені запропонували, повітря мерзко.
4: Добавили плюс 10 тисяч додаткової нагороди тиловикам. Добавили піхоті, а решта доплат залишилась без змін.
3: Штурмовики заслуговують на високі зарплати. А ви, хто це придумав, там посидите за такі гроші рік? Зараз з якимось відновленням далі без перепочинку бути підписався. Поранення чи хвороба – жебрак, якщо контрактників питати не будуть взагалі. Логісти, система забезпечення, повітряна розвідка, артилеристи – так вони теж постійно під загрозою. Що за цирк?
4: Хотілося побачити конкретику про звільнення мобілізованих військових, які з 2022 та й 23-го року перебувають на службі. Якщо ви кажете, що всі мають пройти військову службу, то чому одні заброньовані 4 роки і живуть мирне своє життя, а інші на передовій і родину бачать 30 днів на рік?
2: Нові космічні цифри виплат викликають чимало запитань і у фінансових експертів. Головне занепокоєння стосується наповнення державного бюджету, який і без того критично залежить від міжнародної допомоги. Які є побоювання щодо цієї реформи, розповів економіст Олег Пензен.
5: Це буде стосуватися тільки контрактників. Шливина доля людей, які сьогодні є в армії, є мобілізовані. Тобто я так розумію, що поетапність буде передбачати переведення всіх на контракт в залежності від особливості служби. Я так розумію, що тільки контракт буде давати оцю прибавку до оплати праці, то для мене є питання джерела. На цю секунду ніяких принципових змін в державному бюджеті я не побачив. Тобто той бюджет, що був проголосований в Верховній Раді, він не дає відповіді, звідки взяти таку силу грошей, щоб збільшити грошове утримання військовослужбовців. То, що нам з вами сказали, сама форма реформи, але вона лишається формою доти, доки ви не наповните її грошами, як змістом.
2: Ми також запитали українців, чи вірять вони у таке підняття зарплат та як ставляться до цієї реформи.
6: Я до цього дуже позитивно ставлюся, тому що вони повинні так заробляти, ще більше повинні заробляти, тому що броня та ж держава.
7: Взагалі, я думаю, що піднімали вже не вперше і вкотре про це голосно дуже говорять, а по факту невідомо, чи так буде, і я в це мало вірю. Мені здається, мало ймовірна та історія. Буде.
8: Я не вірю, що їм підняли взагалі. Воєнним треба багато-багато, вони ж захищають нас, не то, що тут дармоєди ходять без толку.
9: Питання в тому, для чого робити такий великий відрив, тому що є люди, які вже відслужили і по стану здоров'я не можуть бути в зоні бойових дій. Не піхота, але це теж люди, які заслужили мати достойну зарплату. Десь правильно є правильні речі, а десь таки вони роблять дуже великий розрив між військовослужбовцями.
10: Я б хотів би все вірити, так, хотів би. Хлопці заслуговують. Я сам був колишній військовослужбовець. А те, що зараз робиться, то все треба туди віддати. Все.
7: Ну, в принципі, то би було добре, якщо б зарплата піднялася. Ну, 300 тисяч, то я вважаю нормально, тому що військові якби не мають 100 тисяч получати, а більше набагато.
1: Заступника начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 та провідного інженера закладу підозрюють у незаконному збутті м'яса та риби, що призначалися для раціону ув'язаних. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, йдеться про приблизно 1000 кілограмів хека та яловичини, які постачали упродовж 25-26 років до пенітенціарної установи. За документами, продукти включали в раціон ув'язаних, але фактично риба та м'ясо до людей не потрапляли. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. «70 ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М» С-400 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
1: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону – понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічес». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо. Together.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: телевизор. Там будет тепло, але ми обираємо холод.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
3: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
4: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
3: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
5: Я вважаю, що вони в ЄС вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
3: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
6: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших, українців, помінялося. Тоді все буде мінятися.
7: Я впевнена, що нічого не зміниться. Далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає. А потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
8: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
9: Я вірю, що Україна вступить. Я не вірю тільки, що це буде так швидко. Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
10: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
11: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
2: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутована кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростає. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%. Такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: або лікує всі.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
1: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
5: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
2: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Проте, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
3: У жовтні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже за ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
2: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
4: Я вважаю, що вони є, вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що є, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українку, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
2: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
5: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
6: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
7: Щось зміниться, але вступити прям наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
8: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко.
9: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
10: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
11: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першочергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжко-місця, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, щоб хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
2: Я хочу відмітити, що дуже чудово роботи. Це вже дійсно стало кредитною традицією міста Мукачева. Кожен рік збирати найкращих, найкращих Закарпатті. Збирати історію нашого міста, наших визначних пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
3: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити в пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
4: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
5: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
6: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
7: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
8: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста. Коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися. Це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
9: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрої людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. «70 ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
1: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону – понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічесь». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Вона носила квіти у лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити. 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили б і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
4: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги на безоплатній основі, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
5: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир, це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
6: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки. Де потрібно допрацьовувати, по-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
2: Я хочу відмітити, що дуже щодо роботи. Це вже дійсно стало комітетною традицією міста Мукачева. Кожен рік збирати найкращих Закарпатті, саме збирати історію нашого міста, наших визначних пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
3: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
4: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися художнику до цього проєкту, долучитися художнику до виставки.
5: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого не поділилися і відвідувачі виставки.
6: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачівська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
7: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
8: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста. Коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
9: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків – такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. На нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації, вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки і, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним в кожному академічному ліцеї і мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових цінів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегівщині. 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Виноградів 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години. Ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о 2:30 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіївійне, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любов.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісця в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників до АВА Івано-Франківське, розповів НТК керуючий справами міськвиконкому Микола Андрюсяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

Гусульское радио.

0: тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 2 однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегів 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі 2 підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвіно Кошуроцького району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3-ю ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Цього разу із 34, як я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
1: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку, на Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону – понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічес». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новак-Шогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також НРІК з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
1: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу чотирьох нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, нічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – Затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

поруч хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному проведені змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. Діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це... Після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок. І це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді, ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили венозний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську стартує міжнародний мистецький фестиваль, розповів гендиректор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
2: Звичайно, найнасиченіша програма – це театральна програма. Тому ми дуже тішимося, що поряд з театрами Києва, Львова, у нас представлений Сумський театр, у нас є копродукція з Харківським театром «Ляльок» і театру «Золотих воріт». Є недержавний сектор, є театр ветеранів, є дикий театр. Головна сцена країни, наші побратими театр Франкап, Троясо, Петросян, але будуть і вистави режисерів і Уривського, і Дмитрієва, і Голенка, і багато-багато інших.
1: Впродовж тижня прикарпатців чекають театральні прем'єри, кінопокази, літературні програми та концерти, додала народна артистка України Надія Левченко.
3: Хтось вчора сказав, ну ці фільми вже є у доступі, але там справжні, я кажу, ну справжні кіномани розуміють різницю між подивитись кіно на екрані, на моніторі ноутбуку і подивитись його на великому екрані.
1: Відстоювати права учнів тепер зможе шкільний омбудсмен. Ним може стати один із старшокласників. Такі громадські посади, щоправда, поки є не у всіх навчальних закладах Прикарпаття, розповів представник уповноваженого з прав людини в області Віталій Вербовий.
4: Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція. Бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсмен і є кожне право. Згідно Конституції, статті 101 Конституції України, в цій державі гарантовано.
1: Конфлікти у школах зараз є, тому треба на них реагувати, додав керуючий справами Івано-Франківської обласної ради Михайло Куролик.
5: Чи діти добре навчаються дуже, і це не подобається їхнім однокласникам? Чи це через те, що вони десь не так фізично сильні, як інші діти, чи з якихось інших причин? Відповідно, я сподіваюся, що в таких ситуаціях навчимося разом долати їх для того, щоб полегшувати долю наших дітей з рахунок якраз того, що у нас є офіс омбудсмена, вони будуть мати комунікацію з тими представниками омбудсмена всеукраїнського на місцевому рівні, де вони будуть мати можливість обговорити ту чи іншу ситуацію, яка складається в тому чи іншому навчальному закладі, і по кожній ситуації будуть шукати механізми. Колись, як я був студентом, нас було небагато, але ми йшли революційним шляхом. Шляхом спротиву, акцій, протестів. Знову ж таки, небагато людей наважилося з нами виходити поруч на ті протести, але іншого шляху у нас не було. Це був шлях революційний, і, звичайно, що він є складний, а особливо є ризики для тих, хто в ньому брав участь. І для того, щоб цього не допускати, якраз є можливість, я надіюся, буде можливість вирішувати дійсно на місцях всі проблеми.
1: Сама ідея шкільного омбудсмена допоможе сформувати правову культуру з підліткового віку, додала психологиня Наталія Чаплинська.
6: Тому що коли дитина чітко знає про свої права і свої обов'язки, вона точно вже не схибить, вона точно буде їх дотримуватись, вона зуміє правильно себе захистити, відстояти і одночасно підтримати і зобов'язати такими діями чинити своє оточення. І це вже новий рівень мислення, новий рівень погляду на ситуацію і фактично це є профілактика як булінгу, так і мобінгу, так і будь-яких проявів насильства.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплати для військових, поліцейських спецпризначенців, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ назвали експериментальним проєктом, який мають реалізувати упродовж двох наступних років. Максимальна зарплата піхотинців, які воюють на передовій, може сягнути 460 тисяч на місяць. Про нові типи контрактів, реакцію бійців та фінансові виклики для держави, розповість Юлія Гапенюк.
2: Головна суть реформи – це впровадження трьох типів контрактів – піхотно-штурмового, бойового та базового. Для всіх військових діятиме єдина базова ставка у 20 тисяч гривень, до якої додаватимуть винагороди за бойові завдання, зокрема до 40 тисяч гривень за один день штурму. Проте в соціальних мережах уже з'явилися перші обурені коментарі від військовослужбовців.
3: Я, чесно, хотів знайти щось нове і круте для себе, для того, хто чесно відпрацьовував кожен день на цій війні. Я зараз відпустку гуляв ще за 2023 рік. І все, що мені запропонували – повітря, мерзко.
4: Добавили плюс 10 тисяч додаткової нагороди тиловикам. Добавили піхоті, а решта доплат залишилась без змін.
3: Штурмовики заслуговують на високі зарплати. А ви, хто це придумав, там посидите за такі гроші рік? Зараз з якимось відновленням далі без перепочинку будете підписався. Поранення чи хвороба – жебрак, якщо контрактників питати не будуть взагалі. Логісти, система забезпечення, повітряна розвідка, артилеристи – так вони теж постійно під загрозою. Що за цирк?
4: Хотілося побачити конкретику про звільнення мобілізованих військових, які з 2022 та 23-го року перебувають на службі. Якщо ви кажете, що всі мають пройти військову службу, то чому одні заброньовані 4 роки і живуть мирне своє життя, а інші на передовій і родину бачать 30 днів на рік?
2: Нові космічні цифри виплат викликають чимало запитань і у фінансових експертів. Головне занепокоєння стосується наповнення державного бюджету, який і без того критично залежить від міжнародної допомоги. Які є побоювання щодо цієї реформи, розповів економіст Олег Пензен.
5: Це буде стосуватися тільки контрактників. Шливина доля людей, які сьогодні є в армії, є мобілізовані. Тобто я так розумію, що поетапність буде передбачати переведення всіх на контракт в залежності від особливості служби. Я так розумію, що тільки контракт буде давати оцю прибавку до оплати праці, то для мене є питання джерела. На цю секунду ніяких принципових змін в державному бюджеті я не побачив. Тобто той бюджет, що був проголосований в Верховній Раді, він не дає відповіді, звідки взяти таку силу грошей, щоб збільшити грошове утримання військ. То, що нам з вами сказали, сама форма реформи, але вона лишається формою доти, доки ви не наповните її грошами, як змістом.
2: Ми також запитали українців, чи вірять вони у таке підняття зарплат, та як ставляться до цієї реформи.
6: Я до цього дуже позитивно ставлюся, тому що вони повинні так заробляти, ще більше повинні заробляти, тому що бронять нашу державу.
7: Взагалі, я думаю, що піднімали вже не вперше і вкотре про це голосно дуже говорять, а по факту невідомо, чи так буде, і я в це мало вірю. Мені здається, мало ймовірно, ця історія буде.
8: Я не вірю, що їм підняли взагалі. Воєнним треба багато-багато, вони ж захищають нас, не то, що тут дармоєди ходять без толку.
9: Питання в тому, для чого робити такий великий відрив, тому що є люди, які вже відслужили і по стану здоров'я не можуть бути в зоні бойових дій. Не піхота, але це теж люди, які заслужили мати достойну зарплату. Десь правильно є правильні речі, а десь все-таки вони роблять дуже великий розрив між військовослужбовцями.
10: Я б хотів би все вірити, так, хотів би. Хлопці заслужили. Я сам був колишній військовослужбовець, а те, що зараз робиться, то все треба туди віддати, все.
7: Ну, в принципі, то би було добре, якщо б зарплата піднялася. Ну, 300 тисяч, то я вважаю нормально, тому що військові якби не мають 100 тисяч получати, а більше набагато.
1: Заступника начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 та провідного інженера закладу підозрюють у незаконному збутті м'яса та риби, що призначалися для раціону ув'язаних. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, йдеться про приблизно 1000 кілограмів хека та яловичини, які постачали упродовж 25-26 років до пенітенціарної установи. За документами, продукти включали в раціон ув'язаних, але фактично риба та м'ясо до людей не потрапляли. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими. Якщо це є травма, є ампутована кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіпсами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
3: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
4: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростають. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
5: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%. Такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
6: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не були можливі притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно, до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Сульское радио.
1: За окном снегопад.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
3: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
4: В грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже за ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
3: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
5: Я вважаю, що вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членом ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
3: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
6: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
7: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
8: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
9: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко.
10: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
11: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
12: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
2: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

My spomínajem celý týždeň. Bahato jebala čukta dymok. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити. 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, от, знаєте, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці, і купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
4: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги на безоплатне здоров'я, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
5: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності, 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
6: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
2: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало кар'єрною традицією міста Мукачева. Ви можете їх збирати найкращих, найкращих Закарпатті і саме... збирати історію нашого міста, наших лишень пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів, пейзажів і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
3: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
4: Мукачево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
5: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
1: Своїми враженнями від побаченого не поділилися і відвідувачі виставки.
6: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
7: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
8: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста. Коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
9: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання і, відповідно, ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність в їх роботі. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 2 однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегів 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі 2 підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3-ю ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки і високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або що перерозмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі, слова очільниці області Світлани Онищук, зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це... Після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок. І це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість сценічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську на ремонт і покращення проїзду на вулиці Мазепи спрямували майже 2 мільйони гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на виконання робіт з благоустрою та відновлення дорожнього покриття проїзду на вулиці Мазепи 175А. Для реалізації цього проєкту виділили майже 2 мільйони гривень. Роботи передбачають кілька ключових етапів. Підготовчі роботи включають організацію території, демонтаж старого покриття, вирівнювання основи та інші заходи, необхідні для подальшого якісного виконання ремонту. Влаштування дорожнього одягу полягає у формуванні сучасного несучого шару, що забезпечить довговічність і надійність дорожнього полотна. Влаштування покриття передбачає укладання нового асфальтобетонного чи іншого дорожнього покриття, яке забезпечить комфортний та безпечний рух транспорту. Цей комплексний підхід спрямований на покращення інфраструктури і підвищення рівня комфортності для мешканців району. Про таке повідомили у міській раді. Три дорожні бригади усувають ямковість на автодорозі Снятин-Тязів. На дорозі Р-20 працюють три бригади підрядної організації. Вони виконують роботи з ліквідації ямковості на ділянках Тязів-Сілець, Воронів-Семенівка та Стецівка-Стецева. Дорожники застосовують сучасний пневмоструменевий метод усунення аварійних ям. Цей метод дозволяє ефективно проводити ремонт дорожнього покриття, підвищуючи безпеку та комфорт руху для водіїв. Основні напрямки роботи – ліквідація ямковості на ділянках Тязів-Сілець, роботи на відрізку Воронів-Семенівка, усунення ушкоджень на ділянці Стецівка-Стецева. На Прикарпатті з 1 вересня всім школярам надаватимуть безоплатне гаряче харчування. Від початку нового навчального року на Прикарпатті планують значно розширити програму безоплатного гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти. Наразі ініціатива охоплює виключно учнів початкових класів. Однак з 1 вересня поточного року безоплатні обіди будуть надавати всім школярам незалежно від їхнього віку чи класу. Таким чином, нововведення передбачає розширення кола отримувачів безкоштовного гарячого харчування з початкових класів на всі ступені шкільної освіти. Забезпечення всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів Прикарпаття гарячими обідами без додаткових фінансових витрат для батьків. Поширення державної підтримки на більш широку категорію школярів з метою покращення їхнього харчування та сприяння більш якісному навчальному процесу. Таким чином, реалізація цієї ініціативи має на меті комплексне забезпечення дітей шкільного віку здоровим та збалансованим харчуванням у навчальних закладах регіону. В Івано-Франківському обласному ТЦК повідомили про нові договори та оновлення для військових. Незабаром у Збройних силах України запровадять оновлену систему контрактів, що включатиме три основні категорії – базовий, бойовий та піхотно-штурмовий.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рахівська громада провела в останню путь військового Богдана Беднара. У понеділок в Рахові відбулося прощання з військовослужбовцем Богданом Ігоровичем Беднаром, який віддав своє життя за Україну. Провести захисника в останню путь на центральній площі міста зібралися рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та мешканці громади. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Присутні спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїна, висловивши вдячність за його мужність і відданість батьківщині. Богдан Беднар народився та виріс у Рахові, навчався в Рахівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1, після закінчення якої здобув фах кухаря. Працював за спеціальністю, створив сім'ю та виховував доньку. Свій військовий обов'язок перед державою він виконав ще під час проходження строкової служби у 2012-13 роках. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році став до лав захисників України та проходив військову службу до 2023 року. У 2025-му Богдан добровільно повернувся до війська, уклавши контракт зі Збройними силами України. Передчасна смерть військовослужбовця стала важкою втратою для його родини, друзів, побратимів та всієї Рахівської громади. Світла пам'ять і вічна шана захиснику України. 5 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. На Закарпатті затримали двох фігурантів. Правоохоронці Закарпаття викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У межах кримінального провадження затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон особи призовного віку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками Служби безпеки України в Закарпатській області, слідчими Мукачівського районного управління поліції та за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури. За даними слідства, до протиправної діяльності був причетний військовослужбовець одного з підрозділів охорони державного кордону, який діяв у змові з колишнім працівником Державної прикордонної служби України. Вони нібито організували незаконне переправлення чоловіка через українсько-угорський кордон. Обох фігурантів затримали під час отримання 5 тисяч доларів США за сприяння в незаконному перетині державного кордону. Затриманим вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги до Рахова та Солотвина. Про це повідомили в компанії. «Укрзалізниця» продовжує реагувати на підвищений попит на популярні напрямки. Зокрема, до Рахова курсуватимуть тепер потяги номер 213, 214 та 251-252 за маршрутом Київ-Рахів. Відправлення з Києва заплановані на 17, 19 та 21 червня. У зворотному напрямку з Рахова 18, 20 та 22 червня. Також призначили рейси потяга номер 203-204 Київ-Солотвино. Відправлення з Києва відбудуться 19-21 червня, а з Солотвина 20 і 22 червня. Деталі знайдете на сайті «Укрзалізниці». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте для сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма, є ампутована хрестківка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіпсами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умов.
4: Є різна реабілітація в сукупності, в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростає. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не були можливі притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Відтоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для п'яти інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що ЄС вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це було підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членом ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи змінить це щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших, українців, помінялося. Тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться. Далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає. А потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить. Я не вірю тільки, що це буде так швидко.
15: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
16: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
17: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, хоча б якісь результати донести. Наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги на безоплатні строї, забезпечення ліками, і відповідно навіть потім дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з самого лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісць, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, що би хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Ми маємо гарні

0: від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області. І, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже в 6-те місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
3: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало кар'єрною традицією міста Мукачева. Ви можете їх збирати найкращих, найкращих Закарпаття і саме... збирати історію нашого міста, наших лишних пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів, і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
1: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
4: Хочу привітати всіх

0: pameti, pevni objekti, mista Mukačeva, також Миколець. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
1: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
2: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
3: Своїми враженнями від побаченого поділилися і відвідувачі виставки.
4: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
5: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
6: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста. Коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
7: Сама ідея пленерів дуже розвивається.

0: що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші, ліпші роботи, тобто настроює людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. І це дуже важливо.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків – такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Саба та Івана Полія Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючись справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових цінів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. У наслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на берегі 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Виноградів 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвінок Ужгородського району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о 2:30 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі, слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також не рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені сподобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу чотирьох нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже і головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, нічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма, є ампутована кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіпсами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростають. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%. Такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не були можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію з площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: У грудні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента? Нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це було підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших українців помінялося, тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться, далі затягнеться на 5-10 років і ЄС поки нас не чекає, а потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Що зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить, я не вірю тільки, що це буде так швидко.
15: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
16: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
17: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першочергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюсь з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити. 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили б і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками, не можуть знайти. І купляють там десь поряд, і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
4: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжко-місця, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
5: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, щоб хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
6: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні.

0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Луха Рахівського району Юрій Гринюк. З квітня минулого року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
2: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало кар'єрною традицією міста Мукачева. Ви можете їх збирати найкращих, найкращих Закарпатті, саме збирати історію нашого міста, наших лишніх пам'яток і взагалі природи міста, різних пейзажів, і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
0: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
3: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
4: Мукачево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
5: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
0: Своїми враженнями від побаченого не поділилися і відвідувачі виставки.
6: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
7: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
8: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
9: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настрою людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. Це дуже важливо.
0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісця в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питання захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці супроводу пройшли навчання, і відповідно ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. А нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним. В кожному академічному ліцеї мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників до АВА Івано-Франківське, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальності по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальності «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 2 однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегівщині. 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі 2 підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
8: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвіно Кошуроцького району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о пів на 3-ю ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило у відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також кожен рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку, в кришу прилетів дрон. Тут а ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт. В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
7: Дуже мені подобається в цьому таборі із-за того, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
8: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
9: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, ну, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
10: Монова це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість нічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, в реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутована кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо, відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростають. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такі були умови, але на завершення будівництва ми хочемо трошки розширити, вдосконалити і добудувати на вулиці спортивні майданчики, зробити благоустрій території, як приїдуть там ветерани з родинами, щоб і дітки могли десь побігати і, скажімо, зробити зелену зону, лавочки, щоб посиділи, відпочили, таке приємну атмосферу створити.
7: Ветеран, коли повертається, в нього такі зацікавленості, які, ну, скажімо, не було можливо притаманні до того, коли він пішов на війну. І саме оце таке ветеранське ком'юніті, вони об'єднуються, ну, відповідно до того, що їх зараз цікавить, скажімо так, в новому житті, в новому середовищі, в тому, як вони хочуть реалізовувати цілі, які цілі вони поміж собою ставлять, і це допомагає в такій, ну, підтримці один одного.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки може зрости з 15 до 25 гривень. Про це йшлося на громадському обговоренні проєкту рішення щодо тарифів. На громадські слухання жителі Калуша не прийшли. Участь в обговоренні взяли заступник міського голови Богдан Білецький, начальник управління економічного розвитку міста Юрій Соколовський, директор комунального підприємства «Екоресурс» Олександр Смолянський та приватні перевізники. Тариф на проїзд у Калуші востаннє змінювали минулого року. Тоді витрати на обслуговування маршрутів суттєво зросли. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У 6 громадах Берегівського і Тячівського районів Закарпаття вивчатимуть ситуацію з використанням державної мови в публічному просторі. В області працює команда секретаріату уповноваженого і захисту державної мови. Під час моніторингу фахівці не перевірятимуть ситуацію у сфері освіти, натомість особливу увагу звертатимуть на роботу державної мови в магазинах і закладах харчування, наприклад. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили перший переговорний кластер під назвою «Основи». Цей крок переводить усю євроінтеграцію за площини політичних декларацій у русло конкретних вимог щодо реформи. Більше про європейські перспективи, внутрішні парламентські темпи та настрої у суспільстві знає Юлія Гапенюк.
8: Стартовий кластер «Основи» вважають головним і найскладнішим, адже він охоплює судову систему, реформу держуправління, держзакупівлі та боротьби з корупцією. За правилами Євросоюзу ці переговори відкривають першими, а закривають останніми під час усього процесу вступу. Наша держава вже підготувала дорожню карту верховенства права, яка містить понад 500 конкретних кроків. Про те, коли Україна зможе розраховувати на запуск наступних тематичних блоків, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
9: В жовтні 25-го року і березні 26-го ті переговорні позиції Європейського Союзу були узгоджені між 26 країнами, коли, на жаль, ще було вето Орбана. І насправді там основну роботу ми знаємо, що ми маємо робити і за всіма іншими кластерами. Тому я сподіваюся, що з розблокуванням якраз першого кластера, де Угорщина мала свої там додаткові претензії, не буде особливих додаткових завдань і для 5 інших кластерів, тому нічого не мало би завадити тому, щоб до кінця літа, навіть у липні, ми вже з ірландського головування відкрили і інші 5 кластерів.
8: Брюссель вимагає від Києва прозорого партійного фінансування, повернення конкурсів на держслужбу та поступового відходу від формату єдиного телемарафону. Водночас деякі європейські країни побоюються нашої майбутньої конкуренції в аграрному секторі, тому пропонують ідею часткового членства, де Україна може не отримати права політичного голосу. То чи готові країни Союзу приймати нового члена та чи вбачають вони у нас конкурента, нам розповів політолог Тарас Загородній.
10: Я вважаю, що вони не збираються нас брати. Це розводки. І я вважаю, що ЄС, коли розповідало, що кредит, який видається, це на допомогу Україні, потім неочікувано висунуло ще додаткові умови. Я вважаю, що це була підлістю. Це гра проти України. Я вважаю, що це гра Німеччини. Тому що вони розуміють, що Україна стає силою, яка сама буде вирішувати багато чого і впливати на ЄС, навіть не будучи членами ЄС. І тому нам отак от підло намагається перекинути на українців, що витрати на війну. Це взагалі тупо України в ЄС загроза національної безпеці. Я скептично ставлюся до цих кластерів. Я вважаю, що європейці завжди будуть обманювати Україну.
8: Ми також вийшли на вулиці міста та запитали українців про їхні власні очікування від цього процесу. Чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС та чи зміниться щось? Думки далі почуємо.
11: Колись вступить, я вірю, що колись вступить, і маю надію, що це буде на краще. Я трошки жив за кордоном, де я бачив, що треба нам туди піти, ми будемо краще жити. Має змінитися. Головне, щоб у головах людей наших, українців, помінялося. Тоді все буде мінятися.
12: Я впевнена, що нічого не зміниться. Далі затягнеться на 5-10 років, і ЄС поки нас не чекає. А потім, може, з Молдовою ми і попадемо.
13: Щось зміниться, але вступити прямо наразі? Ні, ну для цього просто потрібен час. І, можливо, це не питання явно не місяця, а, мабуть, років ще.
14: Я вірю, що Україна вступить. Я не вірю тільки, що це буде так швидко.
15: Ну, тому що Європа дуже повільно до того всього рухається. Я думаю, що зміниться.
16: Чи може? Може. Ну, не думаю, що на тих умовах, які вже є країни з членами Євросоюзу, думаю, що для нас буде зроблено окремими пунктами. Ну, поки не завершиться бойові дії, і не думаю, що для нас воно не має дуже важливого значення.
17: Я думаю, ні, і думаю, нічого не зміниться. Враховуючи обставини, так сказати, як все відбувається, думаю, ні.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Черги до дитячих садків, переоформлення медичних декларацій та пошук житла. На такі проблеми скаржаться переселенці з Херсонщини, які тепер мешкають на Прикарпатті. Ось що розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Світлана Авраменко.
2: Реєстрація в садочки. Вона відбувається у нас в електронному вигляді. Батькам не потрібно йти ні в департамент освіти, ні в садочок. Зайшовши на платформу «Є-садок», можна зареєструвати дитину і в першу чергово ВПО мають пільгу. В ті садочки, які знаходяться поблизу місця проживання.
1: Наразі до області евакуювалися понад 6,5 тисяч людей. Частина з них скаржиться на послуги, які надають на Прикарпатті, розповів очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
3: Я так скажу, якщо це топ-проблема у матерів у нас на Івано-Франківщині. Якщо б так все було добре, то, напевно, не було б цієї проблеми. Якщо 300 вільних місць. Я сьогодні просто в 3 години зустрічаюся з ними всіма, і хочеться б, ну, хоча б якісь результати донести. Ну, наприклад, контактну особу якусь буде контактувати тільки керівник громади, яка буде збирати всі проблеми внутрішньо переміщених осіб і доносити.
4: 45 тисяч будинків в Херсоні знищено. Ну, знайдете місце, там 20 будинків, де можна купити. Ми б, знаєте, херсонці, з херсонцями б жили би і адаптувались швидше і в одному місці. І купили. Вони зараз скитаються з цими бумажками і не можуть знайти. І купляють там десь поряд і знову там активні бойові дії можуть бути.
1: Щодо медичної сфери, аби безплатно отримати ліки, треба переоформити документи, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
5: Таким шляхом це дуже багато спростить тих проблем, які виникають, починаючи від отримання медичної допомоги небезпечної зброї, забезпечення ліками, і відповідно навіть у тім, де дуже часто виникає така ситуація, це оформлення інвалідності, групи інвалідності. Тобто все розпочинається з сімейного лікаря, і дуже часто у вас внутрішньо переміщені особи дуже, ну, скажімо так, не хочуть відпустити свого сімейного лікаря там, де вони проживали.
1: На Прикарпатті у шелтерах облаштовано понад 2,5 тисячі ліжкомісця, додала заступниця голови ОВА Людмила Сірко.
6: Ми працюємо над тим, щоб всі люди, які вже в нас проживають, ставали на квартирний облік. В 10 територіальних громадах вже є понад 900 таких людей. Звичайно, щоб хотілося, щоб житлова політика виглядала кращою, але ми в той же час працюємо із нашими міжнародними донорами. Маємо гарний кейс по самоокупності 150 людей помістилися в 49 квартир. Це в Калузькій територіальній громаді.
1: Проблеми херсонців на Прикарпатті прокоментувала і Світлана Онищук.
7: Я видала розпорядження про виїзди департаменту соціальної політики, відповідних служб пенсійного забезпечення, центру зайнятості, департаменту охорони здоров'я на місця і спілкування з різними категоріями людей, щоб донести людям про всі ініціативи, які є сьогодні від держави, про всі ініціативи, які сьогодні від області, і, звісно, чути відгуки, де потрібно допрацьовувати. По-іншому вдосконалити ту чи іншу сферу неможливо.
1: Бійцям 42-ї механізованої бригади 16 червня в Івано-Франківську вручили диплом про встановлення рекорду України. 13 червня рівно о 9-й під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони синхронно підняли стяги на усіх 6 карпатських двотисячниках. Акцію приурочили до 3-ї річниці бойового хрещення підрозділу та присвятили пам'яті полеглих побратимів.

0: Київської селищної ради. З 6 квітня вважали зниклим безвісти після пошукових заходів і необхідних процедур ідентифікації. Підтвердилася загибель захисника. Юрій поліг в бою у Запорізькій області. У Мукачеві відкрили виставку робіт учасників живописного пленеру «Мукачевська весна». Уже вшосте місто збирає митців, аби вони в кольорах передали його атмосферу. 19 художників, знаних і молодих, ловили на полотнах світло, настрій і красу міста. Учасників пленеру привітав мукачевський міський голова Андрій Балога.
1: Я хочу відмітити, що дуже чудові роботи. І це вже дійсно стало легендарною традицією міста Мукачева, тому що їх збирати найкращих Закарпатті і саме... збирати історію нашого міста, наших лишних пам'яток, взагалі природи міста, різних пейзажів, і так далі. На даний момент я вже багато робіт бачив за ці роки, тут є сотні робіт, і це можна буде робити з часом окрему виставку взагалі цих пленерів, тільки нам треба приміщення набагато більше. Я дякую всім за активну участь, я впевнений, що ми будемо це продовжувати і надалі.
0: Роботи митців протягом 2 тижнів будуть представлені в Мукачівській картинній галереї та згодом поповнять міську мистецьку колекцію. Ось що кажуть митці.
2: Хочу привітати всіх, в першу чергу митців, які віддали свій потенціал, свою творчість, свій час для того, щоб увіковічнити у пам'яті певні об'єкти міста Мукачева, а також околиць. Я також хотів би подякувати меру міста, який приділяє дуже важливу увагу для того, щоб цей мистецький напрямок розвивався і завжди був на висоті.
3: Качево – це дуже важливий такий центр, культурно-мистецький центр, яким ми пишаємося і який завжди дає про себе знати. І люба культурна подія, мистецька подія, вона має вагу не тільки в обласному, і на державному рівні. Тому дуже гарно дякую за можливість долучитися як художнику до цього проєкту, долучитися як художнику до виставки.
4: Що для мене нове було, це олія і холст. Так як я малюю на склі, і більше для мене це ближче, то мені пристосуватися або переформатуватися було трошки важкувато, але дуже-дуже цікаво. Тому я взагалі дуже вдячна долі, що я саме потрапила в цей час, коли була мені надана можливість спробувати себе по-новому.
0: Своїми враженнями від побаченого не поділилися і відвідувачі виставки.
5: Мені дуже приємно, що відбуваються такі події в місті Мукачеві. Виставка ця «Мукачевська весна», вона яскрава, добра, гарна. І хочеться проходити і проходити, дивитися експозицію. Експозиція чудова.
6: Я просто не міг оминути цього відкриття пленеру. Я скажу так, це фантастично. Мукачево продовжує світитися своїми місцями, своїм теплом, своєю красою.
7: Я радий і дякую, що був запрошений. Це честь, бо відображати наші мальовничі куточки міста, коли ти працюєш у атмосфері таких потужних художників наших закарпатських, і я мав честь з ними працювати, дивитися, надихатися, це обмін таким досвідом, натхненням, і це тебе спонукає теж робити якісь цікаві речі, пошуки.
8: Сама ідея пленерів дуже розвивається, що дуже радує, тому що навіть по роботам видно, що ліпші роботи, тобто настроює людину іменно на роботу. І це дуже, дуже позитивно в цьому всьому. Всі роботи дуже на високому рівні. І це дуже важливо.
0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Збільшення ліжкомісць в обласному госпіталі у Коломиї, покращення якості харчування для поранених бійців та розширення переліку безплатних ліків. Такі ключові питання засідання профільної комісії обласної ради. А ще тут обговорили супровід ветеранів у медичних закладах. На Прикарпатті працює понад 30 таких фахівців. Вони допомагають захисникам адаптуватися до цивільного життя, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бичука і керівниця постійної комісії з питань захисту прав ветеранів Наталія Чаплинська.
2: І станом на 2 червня 2026 року фахівці, які працюють в медичних закладах, у них на супроводі перебуває 1239 ветеранів війни, зокрема, і 32 фахівці з супроводу пройшли навчання і, відповідно, ще заплановані на цей рік також.
3: Переважно в програмі здоров'я є ліки безобезболюючі, дуже легкого спрямування і дуже такого сильного спрямування. А середня ланка випадає, а вона досить дороговартісна. На нашим ветеранам після поранень, після пережитих моментів потрібні ліки саме середньої ланки. Тому думаємо, що для такої категорії пацієнтів мало би бути виключення через програму здоров'я, щоб вони йшли безкоштовно.
1: 5 академічних ліцеїв Івано-Франківська вже готуються до реформи старшої школи, яка стартує в Україні за рік. Старшокласники навчатимуться 3 роки за обраним профілем. Базою для впровадження нових освітніх стандартів у громаді стануть ліцеї імені Миколи Сабата, Івана Полія, Романа Шухевича, а також загальноосвітні ліцеї номер 2 та 5, розповіла РАІ керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
4: Поступово місто готує академічні ліцеї до прийняття старших класів. Кожні обладнані кабінети йдуть згідно відповідної документації. Вони мають бути на одному поверсі, не пересікатися з дітьми меншої ланки. І, відповідно, мають палітру, специфікацію для того, щоб вони були схожі один з одним в кожному академічному ліцеї і мали спільний почерк.
1: Конкурсна комісія у Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників ТОВ АВА Івано-Франківська, розповів НТК, керуючий справами міськвиконкому Микола Андрусяк.
5: У конкурсі брали участь 6 учасників. З них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник Макс Квінсіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по 2, 4 і 5 об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фауна». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг. Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність їх роботи. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових цінів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Орієнтовно 10 дорожньо-транспортних пригод лише за першу половину червня. Таку невтішну статистику фіксують правоохоронці. Такі ДТП сталися майже у кожному районі області. 2 червня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ганьковиця на Мукачівщині 18-річний водій на Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії 17-річний пасажир загинув на місці. Ще двоє однолітків отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. 3 червня село Олешник на Берегів 17-річний водій мотоцикла «Мустанг» виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 5 червня на село Крива на Тячівщині 13-річна дівчина не впоралася з керуванням електросамоката і впала. Дитина отримала тяжкі травми і перебуває у лікарні. 6 червня в Винограді 14-річний хлопець на електросамокаті раптово виїхав на головну дорогу та зіткнувся з автомобілем. 10 червня село Іза на Хущині близько 2 години ночі двоє підлітків їхали на мотоциклі. 17-річний водій загинув. До свого 18-річчя він не дожив менше 3 тижнів. Його ровесник пасажир перебуває в реанімації. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП за участі осіб, що не досягли 18-річного віку, розповіла М-студіо речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Майже кожна така історія починається однаково. Дитина просто хотіла покататись. Але наслідки можуть залишатися на все життя. Безпека дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте без нагляду ключі від автомобілів чи мотоциклів. Говоріть з підлітками. Важливо не лише розслідувати обставини кожної аварії, а запобігати новим трагедіям. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, а також перевіряють, за яких умов неповнолітні отримали доступ до транспортних засобів. Батькам варто говорити з дітьми про ризики не після трагедії, а до неї. Пояснювати, що правила дорожнього руху написані не для штрафів, а для того, щоб зберегти їх життя. Не чекайте телефонного дзвінка, який може розділити життя вашої родини на до і після.
1: Нагадаю, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху і несуть таку ж відповідальність, як і водії авто. Фахівці наголошують, більшість таких аварій стаються через нехтування правил дорожнього руху, відсутність необхідних навичок керування транспортними засобами і недостатній контроль з боку дорослих. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неповнолітні сідають за кермо мотоциклів чи скутерів без відповідного права на керування та засобів захисту. Правоохоронці закликають батьків бути уважнішими до дозвілля своїх дітей, контролювати використання мототранспорту та електросамокатів, а також регулярно нагадувати їм про правила безпеки на дорозі. Поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 2 людей і замаху на батька в селі Клячаново на Мукачівського району. Нагадаю, 46-річного підозрюваного правоохоронці затримали 15 червня. Як повідомили власні джерела Суспільному, потерпілого госпіталізували до лікарні імені Святого Мартина у Мукачеві у важкому стані. У селі Клячаново на 15 червня затримали 46-річного чоловіка. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 15 років ув'язнення і до довічного позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. У селі Барвіно Кошуроцького району 15 червня сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Від початку року це вже 16-те загоряння на цьому сміттєзвалищі. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в Закарпатській області. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло майже о 2:30 ночі. Вогонь охопив 50 квадратних метрів території сміттєзвалища. Як зазначило відомстві, локалізувати загоряння вдалося лише під ранок, а повністю ліквідувати вже аж під вечір. У ДСНС додали, що загалом від початку року на полігонах Закарпатської області зафіксували 25 пожеж. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
4: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, технічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин, наприклад, у реабілітаційному центрі обласної лікарні, розповів голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Андрій Яворський.
2: Перше ключове для нас було наголос після інсульту, після інфаркту пацієнти, це з важкими черепно-мозовими.
3: Якщо це є травма є ампутованих кінцівка, то відповідно готують до протезування і потім відповідно пацієнта вчать ходити або здійснювати щось за фіксами з функції руки, чи це буде протез, чи як адаптуватися пацієнту до того чи іншого умови.
4: Є різна реабілітація в сукупності в залежності від травми, в залежності від потреб. Це, в першу чергу, адаптивна реабілітація. Реабілітація, яка потребує самозабезпечення, реабілітація, яка дозволяє пацієнту переміщуватися.
1: Представники влади та депутати оглянули роботу реабілітаційного центру в обласній клінічній лікарні, а також ознайомилися з будівництвом нового ветеранського простору, ось що кажуть вони.
5: Реабілітація – це надзвичайно важливо сьогодні для тих хлопців і дівчат, які повертаються з фронту. Вони повертаються з бойовими пораненнями, важкими пораненнями. Тут ми лікуємо людей, ми забезпечуємо лікування наших захисників, захисниць цілої України. Хочу звернути увагу, що не тільки захисники і захисниці потребують реабілітації. Дуже багато людей після інфарктів, інсультів, вони потребують реабілітації. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб не було черг, щоб ми могли забезпечити реабілітацію і в обласній клінічній лікарні, і всіх закладах, які надають такі послуги. Понад 14 мільйонів гривень з обласного бюджету було виділено. В минулому році 125 мільйонів державних коштів ми освоїли. На цей рік нам направили 324 мільйони для будівництва цього реабілітаційного центру. Поруч ми будуємо укриття, яке є сьогодні надважливо. Відповідно, паркінг і готель на 70 людей, які мають можливість приїхати з нашими захисниками і захисницями. Зараз в нас в області є 13 ветеранських просторів, і потреби чимраз зростають. Тут будуть надавати допомогу висококваліфіковані фахівці Пенсійного фонду України, соціального захисту, ветеранської політики, тому що саме тут будуть створені зали, конференц-зали, де будуть проводитися зустрічі. Це такий центр, який буде єднати всіх ветеранів з нашої області. Тут будуть проходити різні заходи, ретрити, зустрічі.
6: Держава виділила на це 60%, обласний бюджет 40%, такий був.